Mama ga mama ga mama ga ma ga re sa na da ni re ga ma da ga ma ga re sa. Mama ga mama ga mama ga ma ga re sa na da ni re ga ma da ga ma ga re sa. Ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da ga ma ga re sa.